0: Ekaro, akwo jumo re.
1: Ibolachi, onyoma na egenti. Kubochi ta, mitarage mpuro oma.
2: Jamaa, baraka muda asuba. Mune, nukupata samurana maitaring albarka.